0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Platero de Alcalá por Fandango, a la guitarra Eduardo de la Malena.
2: Eduardo, hijo. Usted me le cambia al hijo, al nieto de mi amigo Carrasco Pepe.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antonio Meirena cantando La Soledad de Alcalá, acompañado por Paco Aguilera.
3: Este disco se lo dedico a mi amigo Faustino Otero.

0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cabales, canta Vicente Soto Sordera con las guitarras de Enrique de Melchor y Moraito.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Alboreá, cantan Evaristo Pérez y Andrea Pérez, la guitarra de Jerónimo Toril.